dis-moi, il y a foi, ben y a défaut. Jésus dit, na ya bosso. Ah mais si Jésus dit, na ya maso, ya maso. A moi me dit, et non na ya masui, ya maso. Et c'est tout mignon.

Obi ho asem bi ta ne so ne mo he. Sa se mi si ami ko mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti gata ka.